bia ma hem fanchia infri adum fm 106.2 emro aside nyina ye nyankopon de nyamesom adeba ko di nkan o nyamesom eye aseda ntene waye adum ama adepache na eneye ede di kan o na wotwini mo eneye kwesiada utaka se kwesiada eye aseda da said o ye eyi eneda no ene obekwa aseda oya ye fro obekwa aseda owo ya otu bedin ene obekwa kwede nyame ase do ya re da hospital na urade aye na dum na oyi no efri ho do tu kwan abedura somdwim obede urade ase be bia otie bia no ene ya ase dada ko si ada ye da urade ase ana pe me na mapamfo e wa hanu mo se ebedu anim kan na ya da urade ase na ya kenya nkopon asem ni abo nyankopon empire na ye de ho ahye ne sa ni akanya ye ho se ene eye erade dey ene nso ye beko asore na yakosom ye nyankopon ye yemre mu ensema e koso e wo social media e koso e wo radio so e koso wo tv so dɔsɔ bebre wɔne kasetie nyamesom krisosom grantie baako wɔse ɔno wɔte nyamesom ase ɛna ogyae asɔre kɔ wɔte nyamesom ase ɛna ogyae asɔre kɔ ɛna wɔnti ase ne sɛ ebi so yesu kura wa mewu a mewu bia nyankopɔn kura ni baabia common sense for dia kan se nyame asem e nokre se wujiju wanye niu e nokre na wuji a wunyi nie no entumi e ma wonyankopon asem e na ne hunu e bja fa mo kwa ba e da no pe ye da urade ase samuel 18 na yen kan be so ano enko na ne urade ase. Thank you.